0: Ya, ya, kami itu cuma. Dekian kawan, di kosan yang kanan-kanan.
1: Nah, kalau korang tadi kau, cuma ui kalinya, anu, eh, tetan, wote, kenyaku. Kenyaku, yoi, tadi kau, apa, kenyaku.